תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו

0: הייתי בסרט ואת כבר בפרק הבא עד היום מחכה לקונפטי עשית לי בלב מסיבה
1: אמרת שמחר את חוזרת הלכת לא הייתה לך סיבה אז ביי לתמימות כי אם כבר למות אז רק מאה

כמה אינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

0: אחלה לילה, יאללה. יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, יונו.
2: רדיו JM, c'est votre radio juive à Marseille.
3: רדיו JM.
4: רדיו JM.
3: איזה כיף.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: התגדלנו, התקדש, ושמח רבן. עם הלברק כראותי, ויבליך מלכותי, ויצפה פולקני, וקרים משחק. ויחו, ויוב, ויכול מהדכו, ויצפה, ויגרז מקרים, ויברו, אמן. אמן.

נקבל שווים, שווים אליך וחולים, נקבל רחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון.

שמיים, מרד ומלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסות הזה והמסות לא תעשה, עברנו הקירתות ומתות ודין, עברנו

כשינור, ככל סדרות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שחתנו זה מהקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוות איך משפט איך הצוות ולא שווה לנו, ואת לסדיע כל הבעלינו, כאמת רשיתם ולאנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבר בנו חטאינו ובחוך בעדברנו ונפלא פערנו זו מחדשינו הרבע עבורנו ולתינו את הרשמה ואז באתם לזרים כוחנו ודוחים אלא שכולם עלינו משוח מולת בנו אתם עולם עלינו סבלנו עשך בנו אבל דבר שובענו כל הכם מידם זאת לא פסו עבורנו חלקו חדמו אירוינו חשת בנו עבורנו שבנו מעריך התאינו כסו ועבדנו ועדיין לא שבנו בתעייתנו

بعد ما رد راحوا عارس كباك تبني مش وين كاش علي نملاحوا بعد وعسى ايرت في حوتوس الواحة خيرو يسرم علي عرتوس عيتك بيسي فوسي مربع تفوتوس ميوحاد به يشيره هو يهو بمجيه هو بيسم حين فهم يسرئيل بأحرى ابنيه اخذوشا شمخا عسيب لولانو دولانو عضو عدولانو كل شمخا تكفوت על חסדך לבטח עליו אלמוגי מן האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים וזוכר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימינו ותעשו ימינו ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבד ספינתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיון ובורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות דלקם

בתשובה שמיים מעטרו היום וחורב היום בתפילתנו חזרנו בתשובה שלמה לפניך רואינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו ולפעם ואתה תענינו ושבשמיים שמיים זוכרים זכותו מלפניך זכינו במשפטיך ושבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו ושבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו ושבשמיים ימוד רחמך עלינו ושבשמיים כבוש כובשנו גדל תעשמנו ושבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לוחמנו ושבשמיים אני משות בנו לטובה לעבודתך ושבשמיים לקומת מקמתנו לקום לקמד המעבדיך השפוך ושבשמיים סימוכת תפילתנו סימוכת סוכת דוד הנופלת ושבשמיים אני את עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו ושבשמיים פדינו מדי כל אויבינו עלינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה ושבשמיים צווי אותנו ברכותיך ואותנו ישועותיך ולכנו במשפטיך ושבשמיים קרב לנו קץ הגאולה קרב לנו יום הישועה אל עבודתך ויראתך אל הרוע גזר דיננו קבל ברחמי ורצון את תפילתנו ושבשמיינו ורבינו ובעלינו רב לעולם בך ישראל ופת כוחני עמך ישראל תמיד לוחק השעה והפרנסה אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו ושלום בינינו ושלווה באמנותנו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ ששבע בעולם תן שלום במלכות ותלם אותנו לך ואתם בארץ וזה נזורי המנחם לאוכל ונחם לבי הטף לסובע אלוהינו שבשמיים שכל תפילתנו כתורת לפניך ואלה שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחמים, עשו רעי ובשו חזור, ואלה כמו כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת הפה בלך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולהוד ואדם, ולבטיק מלחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לחפץ ברשע,

יעשה לבן יצחק מהקד והוא למיך. אדוני יעשה לבן יעקב לנה בסלם ממרומיך.

عشان ما زهو توسير فاسي وتصديقي خان أدوناي عشان ما من خلبي نعيم زميروتي خان أدوناي عشان ما في الحاس زاخ كنيل شمي خان أدوناي عشان ما من خشرمو بنبايت شمي خان أدوناي עשינו למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך אדוני עשינו למען שמך ומשל זה למך עשינו למען שמך עשינו למען המתח עשינו למען בריסך עשינו למען גודלך עשינו למען דתך עשינו למען הדרך עשינו למען גודלך עשינו למען זכרך עשינו למען חסך עשינו למען תובך עשינו למען גושלך עשינו למען קרבתך עשינו למען לימודך עשינו למען נחותך עשינו למען נוסך עשינו למען סודך עשינו למען מודך עשינו למען פרח עשינו למען תתך עשינו למען קדושתך עשינו למען נחמן מתך עשינו למען

‫מבקש עדיים, ‫עשר בגבורי חרב, ‫עשר מתן כושר בטלבל שלא חתו, ‫עשר מלך מלבנים, ‫עשר מלך מושעינו. ‫מושעינו בעלינו היום, ‫כולם היום בתפילתנו, ‫כי תדתנו את הדענן עניין, ‫דענן עשיקים, ‫מצרי דבר, ‫לד עתה, ומקחי רוחה, ‫תענן אברהם אבינו בהר המוריה, ‫תענן יצחק אגבי מטבחה, ‫תענן יעקב בבית אל, ‫תענן יוסף בבית הסירה, ‫תענן משה אבותינו על ים

ושמע בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אלישע ביריחו, אלחזקיהו בחנותו, עלינו רמה ידך, על חניה בשל מעזרה וגולתו לא ראיה כדתה, על נתניה בגובה דריה ותה, על מודך ויושב בשושן הבירה, אל עזרה בגולה, אל החולים במגל, אל השדקים והחסד יתמין, ובכל דבר דבר עלינו. חמלה עלינו, חמלה שלי וחמלה פירות, החמלה של החמלה, חמלה עלינו כשבת, עלינו כשבחנה, וחשוכן נורא פקינם, בדין שמח רבה. זיכרון לפניך בשחת חד, תברך, תברך, תברך, תברך, ותתחק, קוראיך באים לכל, עשירה תשכון, תברחמים תשכון, נסון אל עקוד, עורר רחמיך רכי שדמים, ונכתוב לחרמים וזמים, וחסדיך מתקשמים ורובים, ומלך יושב על כיסא רחמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים.

שבעת עשרה חטאים ונחם את אדם ונחם בעלמא ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעק אתכם ותנתכם ברצון יעני כל עתיר אתכם קיים בכם ובלוכלה שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל צוות הרמה ותנה מצוות המועדות וכל מיד ישראל קודם אבולד משמיה ורעב אמרו אמן יש למה רבה במשמיה חיים וסבא ושאר נחמה שזה מרחו אגלת שם חפרה רמח ויצננו וכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום, אמרו לבוא ולחבר, עושה שלום, אני במקום ישראל, ואמרו אמן. שיר המענו, המקים קראת לך, אדוני, אדוני, שמעה בפרית, אין לך קשור, אני בואי את הרבה, אני אעמוד. כן, בכלל צריך היה לומר, שבוא נקבל את הרבה, שבוא את הרבה, אז ברוחתי, לפשיר לדמי, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, חלת אין לדמי, כי אמרו, חשת לא יודע, עמוד וזאת. והוא יפדה את ישראל, וכל עמונותיו.

עובדת סוט ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

אחד. רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר בתוך הלב

הדיונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה.

רצון מלפניך שמלוקנו ואלוקי אבותינו שתבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן הלכנו בתורתה לעשות חוקי רצונה ולובדר בלבב שלם. Qui te soit agréable, Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, de construire le bête amigdash de notre vivant et donne-nous une part dans ta Torah afin d'accomplir ta volonté et de te servir avec cœur. Amen.